0: recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: ¿Cree que el dolor es fuerte después de un accidente automovilístico? Solo espera hasta que tenga que pagar sus cuentas médicas. Pero si el accidente no fue su culpa, ¿por qué el pago de las cuentas son su problema? Llame a Terry Bryant. Sus abogados saben cómo conseguirle atención para sus lesiones y ayudarle a pagar sus facturas médicas, incluso si no tiene seguro. ¿No tiene seguro médico? No hay problema. Usted merece justicia. Usted merece a Terry Bryant. 713-973-8888.
3: Portavoz pagado no a un abogado. Abogado responsable Terry Bryant, Houston.
4: Visita O'Reilly Auto Parts, compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Además, obtén puntos o rewards por 4.
5: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
6: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
7: Fidium Fiber is up to 40 times faster than cable internet. All day, every day. Switch to 100% fiber internet. Fiber up. To Fidium. Get plans starting at only $30 a month at FidiumFiber.com. Terms apply. Residential only.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: La